0: To Zainab.
1: Kala Zainabu abi kaya karantu so tuma imbe tamtam kaya di gonwa. Lokten de chilula gana gapsana adan kwa ya idiwal ndide furum gata gonyen. Taman abi andiro guluhui. Daji karantu so diwal ndide furum gata ranu bonu andiro taman awo gade nunuwa ya guluhui. Ngo kam gade. Salamu alaikum.
2: Salamu alaikum.
1: Ndawa tu kilewa. Wa alaikum salam. Kilewa selendu manajin.
2: Halima
1: wa ziri bindi ya Halima wuce taman aye kudum
2: kene buka
1: dun yo ai dum yo
2: kene buka dun yo bawun
1: ba ngilar nya fati ni la lenum du gana shola
2: ba taman
1: taman aye dum yo numa de
2: awi kene buka
1: Kilimi Kilimi bukurai taman ko
2: Ah Gana mare dular
1: Gana mare dular kura mare dumiyo Ngala ai gade
2: Tinda de dumiyo
1: dumiyo luko tulurin
2: Ah
1: Traza wono ah
2: Kalau
1: ada dunia tulurin. Oh, dunia tulurin kalau ada jere. Aiga de. Gala adu aku dum gala zoro. Ah, Halima andiro taman klimi ya, taman kendawi ya, suru klimi buru dunia orang tuladin bu kuramade, bu ganamade du laro tuladin nono. Kurman kendawe du fallin ya turin notuladin ada awado no zina awado in chosuna o su she gulzina daji haramin karantu so loktun de gana la gapsu daji minti de falye bedin daji lay falye gonya assalamu alaikum hello assalamu alaikum ngila nya fantin bawo amango kam gade gana assalamu alaikum
3: Assalamu
1: alaikum. Wa alaikum salam duma kasar ne loktuba.
3: Ba ka tu gambore manajin. Ba wai umara bibe ba o ambuti bujere ya kenera yere ndi ne mianchi unje ndi ya kere ndi ya nera mia mia ya kere ndi.
1: Mia mia ya kere yere ndi.
3: Yawa mia mia na bali ba da nasar ka no gambora ndan ne be ya kere ndi mia mia ya kere ndi.
1: Jire. Abunti yeni yeni ya ono ngila. Daji harami karantu so loktun dia de ba da zina dia suka daji paraskram taman karya kasu ya de nalan kasarnya cinyen susudo amdo gasau na so daga saunya soro daji nandiro askrinya na sai kuru loktu fuen ala andia rupsaya masalam

0: Boga sirin, kwaya kusar sirin, akira sirin, ande murno rungi, local government mengi, au sirin nungi alangu.
1: Ibu endo ne chida maade, sina ade fulezi na kirmaduru asu, so ade ma bibien nombanza so, nin nombanza, done shada, kamlarde so, soda bapfo ikwa sadinsu, bayena sirina.
2: Ngila harami kwenye tundi so ala ndiri na mtuni ya hawara ndia kalko loktu adiru kisha mako ndia fojara njini waltike kila hawara ila soda na nake kirino. Askara lor Nigeria kina sar suro kintaw indian so ndana ma adi ya fulajin zirifo lor Nigeria kila hawara fanua. Adi ma jami nguro ashiri ya murada hapsana ya fanua kila korla na shanzai adu walta anza sayen. Karapkari ni nasuko yeishi ya jami nguro faria ya susu abapwa ikubadi zina ya tertip za kirinua. Susu engineer ne koyan Hafsina Mustafa Muhammad Mustafa wannan da har shi mari kalkalok talan ita ga kina ruwan inda sai kam kafa ka drug you want to see you ma assalam
3: Darasan
4: Awara Adu Zainab Alhaji Ali Nandiro Krazu
3: Darasan
2: Ngila harami kirintundi ya soo kalkalokto ala ngo kawrinda rasoni ada kirinu ya adi mani ndio fleya tamtama ndia kurno zima adi nga wada zai.
5: Ba, aisa kusuro kawa adi ya moto litarejo nguro nguro ndiro gaindu.
6: Kwa sa pita yartaye na nguro ndiyo mfulangzi?
5: Aishi kwa sa pita yartaye du.
6: Kwa sa pita yartaye adu kwa sa done kamcheje kuru nagadin kampo linchizi kampo lokojin.
5: Ma, kwa sa pita yartaye du kamlorjin na?
7: Feroin, tau dumaru kamlorjin kila loktuye nishare itia.
5: Mama, kwa sa pita yartaye adu warizu nadi?
7: Feroin, auritie satinadi. Ama sonyai andi ranye klandi ayitkayen diwala allan.
5: Ba aiso diwala du.
6: Andi ranye kwa sashimada kalien, musko ndia kila kilan tulta, jisa kata kinza, kumbundia shawar geta, kera kiskai ya shawar tulta kuru ade ma korkornia kada baro rotin. Lokuru ne kam yin karingin fijin ne yarjin ne rumiya jido ne manda shurai da shiro dinoyo kuro adema litarin ne karingin kaduno muskon dia kilakilan tulliyo nji sakata yayo kumbun gila buyo kuro adema korkorinde so aka da baro ronyo diwala allan ande kwasado ne fita yarta yada kalliyan kawri adi daraso nandiro sudu
3: Daras-

0: Mwen basou rofa raskram diye di lan, mal ma defu non ti sen.
1: Kouman?
2: La?
0: Mal ma ba, mal ma isi a zaap sen.
1: Kole jiro tam ye?
2: Ja, zuman go na, pi kole ren, ale la.
0: Man alfa ne do, mal ma ba, mal ma fa raskram diyo tam ya kore yo.
2: Ngila ze, kira
0: kira. Askan nye ro. Ngila wishe, iPhone do yi yon. Koro zuta magana falfa zamiya na falle malama ro kulle assalamu alaikum
2: wa alaikum salam
0: dufan die
2: umma aisha nguro musare marajin
0: aisha musare nya kirnyan kan mikmila kan da zamu konnu buri burdejin duwano
2: ka ke kikin kore falbe
0: yo ikenda
2: salamu isu assalamu alaikum jami'e wana
0: yo wa aizu manum
2: ja zumango
0: Ndiye nandiye.
2: Kusataro hakena nduye kam dapsunay.
0: Nduye dapsun. Silim na misma, silim na mali jam me yon. Jawam zuma jinon.
3: Yeah.
0: Ayo, zamu me, au gaji bo yumin.
3: Okay, ah. Yo, gana la shiro, ndol la la la la. Wanye no ya, ni msilimu mnu ma chadi miyono. Chamba ilero, duru li misu kurum. Gozu susunzu burgib kono wa eno ya numsulumum no acharum niyo no
0: gayya
2: a atagi dia makakire
0: iyo da ka da adigi sho no ya fal mata ya fal mata nyo bulachina bulaburin dora njena ba shugaba
1: no wi de koro
0: ba shugaba ino ziyo no zam ne andero yayi
2: sulumu isu asulumu no wale di no traka na kara fria chaindo isu korkore sukoro yango
0: Tere je jira su jira assalamu alaikum
2: wa alaikum
0: wa alaikum salam
2: kuraja buru bayanta bakai
0: ya kuraja gushe nya kirnyan ka shanan da ku ta magana fazana
2: ba kali amma buru
0: yawa nya fazana
1: ya
2: for like
0: kan da zamun ba
2: ai kan da dinin ya
0: ko jin ba da yayi kiranum ne
2: isini bula won
0: ayi no

0: Assalamu alaikum. Naam.
1: Na tushiya.
0: Kilewa tule induga.
1: Ba Musa ngora gani ka challare.
0: Ba Musa goy ka challare nya kirnyan.
1: O waya falma ta kallawre.
0: Ah nya killena da kwa nya fanjin. Nya walwa da. Yo. Ah ya walwa da korob judo.
1: Ta ke ai kishira.
0: Ayeno.
1: Ta ke di.
0: Nya panyen gara ka kamji ne konum du.
1: Kora ka ke loko.
0: Mhm.
1: Dinaro ringia food mango.
0: Dinaro ringia ano. Food mango.
2: Dinaro ringia. Au manara kati.
0: Au manara kati min nun.
1: Mhm. Akai.
0: Yawa. Ndoro gare yen.
1: Mashizure.
0: Mashizu ba shuga bai.
1: Ah, ba shuga bai.
0: Dinaro ringia.
3: Ba shuga bai da zin ile koro ma da.
0: Yawa. Ali gaju gaju
4: na
0: dinar ringia
4: dinar ringia leran kanin
2: ala ro ringia gol da kanin dinar ringia leran
0: kanin zan ne konye nyiro bula yena
1: kolena ni ya yara gulje
0: nyiro bula yena gulle
4: gulle no inde
0: gaju nyiro
1: ringia ndo waru jin nona
0: ndo waru jin nona ngila screen na nyiro gaden biya
1: ya gere ba
0: askrin yana nyiro aiso
1: ba Musa gune gere ka talare
0: ba Musa gune ka talare wuce ka talare ngira askrin yana nyiro da shi ka rutuna dan ronyen but da zai amma lokton de karantu fatoyi ma duba boroce zan hada yi kurwalti fataro fataro ishen dan tinya na ulti ali baba kana gajo
4: na
0: kin da mun je
4: yo kindiyomi da
0: kindiyomi a
4: ah.
0: Koronde kindiyomi koronde kindiyomi ado no
4: ai gunti
0: burbur kajire ya kambe yo no bularo gaino
4: are
0: burbur yoso kur burbur ra gultina ma ade surudan kanin be mangala won
4: kanin ba ma wada nyale zai ko
0: ah ci tuzin na juro wanda ci tuzin rubire wanda ya zai ne ya faje kullu zai zai burbur ya burbur ya buron
4: burbur kajire ya kare na ifalle liman amma zo liman yili da ba kan yi zo fezo a
0: ba su are kan ci tuzin garo
2: Ya
0: cete ko gaji wadin mu kana
4: mu nyum ba gaji
2: mu mu bare ala da ani asha mu ya kwanya ban ta suna man
4: da sinan izana awzana sinan ne za tinyo awzana izana burburar bular ga sai na suron ka an ba ma wa rekollum nya lezi
0: kan mun be mangala
4: kan mun be mangala
0: mangala fangi
4: yo dai duli ka duli so kajiri biske zanna dai suron tara kan mun ba ma wa rekollum burbur shi mare
0: kan mun be mangala
4: kan mun be mangala
0: are waye waye
4: yo dai burbur falare claro burbur
0: falare
4: sa garla
0: manum ko ni
4: za garla furre furre garla furle so sarin ma dai sororin mai daro law garla sarin awla ma dai burbur shi ma dai dai sororin suron aikana mi
0: biya kande
4: suron biya ga a biya garla furre wode burburin zire wode nya
0: gairo mo nyimba da tamne guri
2: ba
0: tamne ka kallo guri
2: ba
0: a tun kam da yaso da
4: ba mun ga
0: ga ga mo ki de ungar da mai ne gaji mo mo
2: gaji har su mo
4: na a gaji mo mo nyimba ne ha a filar uri zo ba zan ne la filar tuluri gulino
0: ga ga sura kuje
2: ya walta
4: kuri wa ga burbur

0: wanti sirajin ne kukan jala yaro is walzu kam shiro bana mama bar is walzu na gwamnati da fiskal adalle am dawo dan diya da ku sayar gwamnati nim kam su sayar intitono sa auron zai amu sari na tin lewa indiya
1: amma sun yi na sha gwamnati din letter za su din tanas maro na sha san dido in jami kaziya surna din
0: kaziya surna tawar gwamnati letter din su din ba gulmi su din amma san yi filan zari wanda izza la so wanda sa da tari gwamnati da aiso da rufna wanda izza so wanda sa san sai gwamnati sai an ga kullun ga ya duno gwamnati da ya guyi kwada nafin rewa ya maza malama ci zaya kamboso afu biyo awala anero kisa done sayyidina hamza sayyidina wa waksha ya katin zan wazina andiro saudin alayhi salatu filan zan lokto done waksha isu muslim zina su isu fu alayhi salatu ya nafsuna da alayhi salatu shi ne yana karo gayya lagai karo futaro shin biyo sha sayyidina sha waksha di wurin shin biyo sayyidina alayhi salatu shi ne simala isin karo zado ne a wai wazina amma shi din shi ne done ina san masu rukman da ya sha cikin to yadda su ka karo ka ande da ka an zagare san bosoro malama isa fatu radio da tamiya a wudu ne wai no sadin da ada auren kilanin mana zuwa yo ada na taru gwamnati da amsura fatan ada ne a washi ma ada kullan ji tsawar to
1: ngila zoro tumangina gwamnati karin zina kaurin do san magunguwa da na sha jami soyi kazi doni sorin ma ada jami soyi do sulhwa matud shi ma audio maratina usana amma sonye na sha gwamnati din shi le tarin za su din qur'awo duban na ta san maloro mun jimba kanadi du Gwatiro aslan alaika ni lefara to ndimba. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum salam ya zaina.
1: Nduma na jin?
2: Si Aisha goni Muhammad ngore le manti.
1: Ngela zoro ya Aisha.
2: Franka ma tila kila kurnyena.
1: Ngela mashallah.
2: Tawo ande je ni ler du ma krende borno ya tawo kila la mo zanzulo ba ya la kanadiya goni na. Kanadi ma tumum daun de ba kunten ma sa ndero. Sanadi ya gumi na sanadi ya fi nina amma wanda kwa ni so kororo kin den au karun den da jin da kwal sai ya da sai ta kada isana na sa so ja am do zilo ne kada ce sarna atima kwa ni sun fita na da zai dan ga mana tsaro yo ade ya fita na da dare ro musudin ba nan ga da sana na awa suri jili fita na jili ya dare da sulfur ma sun ko dubun mata sarkala jirin ranki sanin adalin jama'a bula ya san jira kuma kara da nufan aronin adal awa gwamnati da ne san mai kuran ne roma dai to sai dai za ya ta karara nufkara dai shi za ta la jirin da andiro nan adal da kundo an da shi ma marari kurunan za ta tare da san jira
1: Ngila zauro ya Aishatu tela ninyo askunena tumangina gwamnati asuzina awadu ni muradinuwa maade. So watu suri noso nye kirmaro lamardo ni jemiso kazi nzanluwe ala awala so sidino zahiro kirmaro turi internet maro jemiso ablanza wakalasema garla sa diodioso. Awadu ni tamtami muradizana so kindoso sama fosal do ni jemiso ya karunza da hamza sandinza tayuso da do haza yansu ada tumo nilefa naptina nkaro dik fosal ada itaga sina. Kara salamu aliku. Bale nzi shari kamsina. Ade suke jamin da su afudu shi ma awdu ne kan awwal mero jiri yinyo gwamnati da awdu sidiya ya afudu ba ma aslan alaika ni le fara fondo da isu tare su ara waljin salamu alaikum
3: salamu alaikum
1: wa alaikum assalam duma najin
3: abor manajin
1: ngila abor ndara palle an
3: yabo ko fara restaurant gaptoro university
1: ngila askrene na nyo
3: awdu ne wa zina har kuma amma da hutu kan shen zare suro doyi civilian jetty pero sandia sakna suro do in botu mayro saya sakna amma awdo in sayye serin madu police mara ko zanaro clan za gozana fuska amma da zain adero kasharo
1: akairo zahiro ruma wa zina maklash mumin
3: ade duma awwa kirmaro da amsayi mar sayi mar wollono ma putu fuska kan mazo inde wallahi lazim niro gunge fane kamta ya mara ana gullumi a nyoro alamaro a wurin shi mara nyoro kana mara kare digo zai ba sai fuskam zoiya albin sai kun na nya firgin ada wa azna do
1: Abin murari tun gani lefarin matsinan ka gwamnati sai ya su da jami'ar ciko.

0: ngila harami krentu so paraskram taman kriya kasu ye krinui kurban tumai be tamtam kayadi gonwa krentu so daji putu buram panwa ide nandiro taman kungunai taman dolai panwa taman riyal ye panwa kurman a shi sefaya kurman irwa kuntinno betumbal sibien ni taman sotuduna so afanwa daji putu buram gulgunai ide nandiro taman doi shi kandawya gasia huru gasdo budidete ya kuntin nandiro gulukin shi taman kandawya adie dufalin yariya kin peskunto peskun luko uunso rosha teladin dufalin yariya kin peskun peskun luko tulurino kuru nashaka su uso edin dufalin yariya kin pilarin somaro lejin haka za shi kindawo kama gasye gas moto kura kura so injin kura kura so tikinde shi dun yar tulurin fiun so dun yar tulur dun yar tulurin fiun so dufalin yar uskun soro sha tladin shi gas doi bride te shiro lpg gultindro chado ma shi taman zuru crow fald dun yar un soro tladin du fallin yar un soro sha tladin akaza crow yakka sha 3 kg lambotindu du yakkin yar un soro sha tladin crow uwade du tudurin yar un soro sha tladin crow mendina shidai top kg gultinde du mion uskun yar tulurin na soro sha tladin du mion uskun yar tulurin na akaza 25 kg crow findin luko una so de du pyakin luko tulurin yar una soro sha tladin 50 kg de du pitrin luko un kap soro sha tladin daji harami kirduso ade taman kare akasuye taman gasdo budidete nandiro palpallo guluye daji harami kirduso putu adatuna idea paraskram taman kariya kasuye adin dual telephone ne furmien ranu gawi andiro taman awononwai guluwi awodo yuwa kuyuwa aw bika yuwa yuwa to suna magai karanguro yuwa taman andiro guluno dual do andia fundoi dishima super usku fal super usku fal diawlar fal usku fal diaw arak super fal die shima super lar super fal u diaw indi super lar arak diaw wo kam gade assalamu alaikum assalamu alaikum hello assalamu alaikum dara nya fantin ba daji ciwon dumma bone da yango kam gadi assalamu alaikum hello assalamu alaikum diwa landere indi daji chondu ma nanda so yayi jaram no assalamu alaikum
1: alaikum salam
0: na tukila
1: ya sale Suleiman Mustafa malame
0: ade ndu
1: mamet diwuri ma jin bai pasi yawa fatela yala gidi lar Najeriya din
0: ngala nya fantin ai taman ai kudum
1: a da yemi dun guga hayara yana da fitu da taman na indiya wulya wata ke zumin
0: yawa
1: to na so shiro a dan kali turawa guza ya da garan zume yana kondola saboda ya shi dun era du uso du dio yoro uso are ro ita gatsai
0: yawa
1: zumi don agaro tedin ma da ya shiro tuba a ful gundo ne ya shi da ne ra yaro kuso yar tulur won to shi da ifu nan ga wani
0: yawa
1: da yana shado no shiro a kuma saidin gungun ya gundo ne dinwa ne ra yar laro ita ga tsani
0: yawa
1: a sai ka fa ne kana da jami'a na birniya baladiya in guga hayara yana da suke sai tusha
0: ngala mashallah ocitibirinu taman andiro kuduma daji kam gade gaya shi andiro taman awo gade suri no tamanyena tamande kariya kumbuye kal tamande kariya doi kun balin faidatin ne awo gade ya irinu andiro gulsawe taman kariya kasuye. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Ndawa tukuliwa.
1: Kilewa chileba chileman.
0: Baraka hamdillahi.
1: Masha Allah. Mumman manadini gawa batasila.
0: Mumman gawa batasila. Dama na ayakudum.
1: Zoro kumaruba basileman. Galo de butu zoro. Kosei zoro chilu chilu ro sarini na.
0: Kosei ma kosei burze yin galo burze na.
1: Ade basileman kosei nira. Kosei se uzo nira nira miyaro nira sari amati ma. Kosei chilu chilu chokoli chokoli zani ro nungu. Kule du.
0: Aya mama ne lai zuri ba kamzuna shi kosai da burzuni galo burzuna wano dai kosai ma sai nya fanzana da mai be kosai zaka yi zan yayi. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. O kamla. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Kiyawa sai. Park alhamdulillah duma na jin dan bom naam
2: ni sai abu ko wani
0: dunya yang gelar fanyen bare
2: a
0: layar sai waltun boni mi atama ngana gelaro nya fantim bao a para scrum taman karya kasuye bonum radio darasan lan da jingo kam gade. Assalamu alaikum.
3: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
0: Wa tikilewa.
3: Allah salaam wa rahmatullah.
0: Baraka alhamdulillah. Nduma na jin dan bo.
3: Ngala ora duwa kambare wa kala da zanzuye.
0: Ngala. Lenum du gana kutu yayi. Taman aye kudum.
3: Ngala. Neto de gana da kutu.
0: Gana kaziya.
3: Ngala ba su tuwa.
0: Naam.
3: Okay.
0: Ya fantin.
3: Gala mun kariya kasare kuma tafi da gambar yalla. Kuma kariya da kiyaye dan kare shi da yare. Ya no da kuma ran da dufi on ko da kare kan.
0: Bunzu dufi da luko u.
3: Dufi da luko u dan tekano da.
0: Yawa.
3: Dan da kan kare na fara shi kana labarci zuna a wannan da shi wani masu ba su shi ko lokacin da ga dole ba ta sana
0: yawa
3: yau ko da shi da kanta shi shi kuma shi ba da ya do men ne
0: yawa
3: yau ko man shi ba da ya kuma shi bu ne da shi gun
0: shura da shura do gara zai fara ce shi kai kuma do fi solo no mura habibi dole zudu chama shola ba kamtana lai da fallu fallo lai a riga yin ba auka ziya ma lai gade bono wani taman a walai andiro faida gullu yarawa da yin go kam gade. Assalamu alaikum.
4: Wa alaikum salam.
0: Da
4: ya salam.
0: Barka alhamdulillah.
4: Kuma Abba Bula Jakana mana je.
0: Abba Bula Jakana ushe lokta din botoro.
4: Raskram taman kriya kasuye.
0: Ade Abba.
4: Dikare ngalon je borno jare nera dufiro falbazo ndiba za tera.
0: Ngalo borno jiru.
4: Borno ji walfa dunya.
0: Ah
4: bika ke tera.
0: Yawa. Ai gade.
4: Kuma arumma ne shakra jitu matrawi umma nera yergion shun.
0: Yawa ai gade.
4: Amma shi ngauli ogolo na ma ngauli nera yergiodio.
0: Yawa ai gade.
4: Kuma so lem kwa shurara wa kanga au suro kan dia kana kuna tarana wa jiri shakre gana nera dufali ya kar bradian salle. Duin diere ya kar.
0: Yawa.
4: Duin diere ya kar salle.
0: Duin diere ya karo.
4: Ah duin diere ya kar shakre gana ma dia.
0: Yawa ai gade.
4: Kuma so ngajin je wala na ma ngajin je da yer u.
0: Ngajir yer u.
4: an gaji shakare dina yawa kuma zan magi da wallan magi falla ne radu yaro ne aba magi da sai miya shin nan lera ndumu ya du falyaru wa talla ne da kanan
0: du falyaru wa jire
4: yawa kuma zan yi ku afi mili ga wallan ma afi mili da yaro sun fi na talla
0: yawa
4: kuma zan gullare gullare ne radu wara kan era miya sanana yar ya talla ne gull kret falle
0: kret falle jire
4: ah kret falle ikar kara yi kuna fiya ta baka ne ra yar ni
0: Piyo ata bagdi.
4: Ha piyo ata bagdi ya nira yeri indi.
0: Dire.
4: Tuma so omo je bibwa mbe mare.
0: Omo bibwa mbe. Kura mada.
4: Ha ngawe nira yeri. Yeri mindi yo salani. Kama yeri indi piyo no. Salani wana.
0: Yeri indi piyo no. Za wono.
4: Ha. Shirma gana tira gana kuna tira maje.
0: Dire. Aiga de.
4: Kuma so kilindi yo so. Kilindi yo nira pitro. Salani gula ya kanani.
0: Ya wa.
4: Amma shi gana dolmo wala ma shi ne ramen fiya kun sallan shi ne
0: yawa
4: kuma su bayyati mai koba ne ra yar tutu da kanan sallan
0: yar tutu da sallan
4: na yar tutu da sallan
0: joron zurin da
4: na'am ina wa jawa joron zurin ba sai ne ya wasu lera ya
0: pal pala a joron zurin dai tum me ya
4: a yo tum da wala ma shi ne ra dume ne yar jawa yar wa na
0: jire
4: a ni yar jawa yi bi ka yar na wara yo kuma so a won biye mali sai a won shinkafa kura furin won biye mali ba bu company shin mali
0: ah
4: yawa shi ma shakare kura gana yo shi kura wala ma dufa jero su ka sai
0: yawa
4: amma shi kana wala ma dufa jero su ka sai
0: dire